0: top aya marigueta
1: ni jitago wanda huu kana wanda huu
2: ni jitago kinyuste
3: kinyuste
2: kana ndegwa
0: ngumo yao niguo uhoti wao
1: ni jitago botewa jogu
0: menyana.

0: Kena FM, da Karia Roshi Neroaku.
1: Oyone moga nyamuero.
0: Dikire diago Kena FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Jitago idawamu wakiwa matuda.
2: Matuda kuma kure Eldoret. Keiko nikiega, eika nasha. Tell us.
3: Keiko nikiega.
0: Na bwana Francis.
4: We mwana ke wakabati. Itaka wira ati kambu nini mwema na nazi. Ati likutia gana mbire ndugu siya kiwe ndo ngurani ati kambu nini. Na te irigo. Ati hega mno.
5: Alafu mwana zenye niko ya.
2: Akejeje rati hega nini atu mare dana.
5: Mwena mwana harika amenijio.
2: Gutiri mudo murashidana. Na

Asiyo ri ogwo ni gura gurani yake na mudu ucio ngi na gutire mudu ngi gutunyukithia kira kiri giaku na kungi ikaratia ero ne abere na gutire litare ngi gukona rera ukwira cio ngi besa na gutire litare ngi ani hidi to abiriria oya thimu yaku ni hari hura gira thimu ure star 406#. Urafatara kifao kimwe peke yake uigire thino agiri ithano. Urafatara shilingi mirongo ili peke yake uigire thino agiri ithano. Urafatara 20 bobu igire uigire thino agiri ikumi. 20 bobu ithatu uigire thino shilingi igiri ikumi na ithano. Na 20 bobu inya uigire thino shilingi igiri mirongo ili. We ni wona twaitua kiri ukwenda kwamukira haguo guo utiri mundu ungigutunyukithia kiu. Ihida na idha siya ane kagira kila mudo. Uri ya guwe kana siyori. Ugu nguwe haa gurani yake na mudo siyogi. Adhimu yaku. Dihi hari hura gira adhimu. Uhure star 406 hash. Star 406 hash. Ni star 406 hash. Star 406 hash. Mwadogo ito Prince La Rose na Albanas. Inyo ino nyumu igiri ita moita meri hau. Inyo ino nyumu dhino agiri ikomi na dhino agiri ikomi. Ikomi na idha anago tiri mudo. Mirogo ili go tiri mudo. Iga anago tiri mudo. Ona 50 go tiri mudo. Tato go tiri mudo kiri itie meri. Na wasi watoto ma igiri ita meri. Adhimu yaku. Dhi hari hura gira adhimu. Uhure star 406 hash. Kia modu gitiri kia modu itukona kugei karatia. Aijawai. Aijawai. Kia modu gitiri kia modu itoka. Ona hui karite atia. Star 406 hash. Na yadi ya sinema hotani ya sinigei giritu wa diwanu. Wahi ngura boxi. Wakora wina 21,000 congratulations to you. Kuru wagirida. Ona weli. We kadi deti. Ona aweli, we candidate. Adhimu yaku. Dihari hura gira adhimu. Hure star 406 hash. Urafatara shiri gimirogo hili. Peke yake. 20 bob. Only. 20 bob. Only. Shiri gimirogo hili. Nisi urafatara. 20 bob. Only. Utile mudo igiri ta makiria ama itameri. Ugune kuga. Thino asili igi. Ana tuedi asili igiri. Iko mina idano ama itamatatori. Kugu tiri. Ari age ama itamana. Asili igiri mirogo hili. Hakuna mtu. Asili igiri eginege igiri. E iganari. Ule okura togore tiku ikia maitama igidari. Kugu tiri mudo. Na uguwa ikarogo tiri mudo. Wanabe muweli. Ona igiri gutiri. Hata mbili hakuna. Star 406 hash. Na hile John waigiro leo abele maitamatatu kwa uwezi. Wezi ino ashiri gigiri kumina idano. Wewe ike kuhu kiwa peke yako. Star 406 hash. Ni star 406 hash. Ekuro here box isu idana tu. Sagura imwe. Na orini kane. Isi dila kuhira ni johere na. Korea boxi nili. Urahi gura no kamukira kira kiri boxi ni orio. Ogu ori. Mwenye kawa akune guragu tuwa. Lirira hau umi dhino aku. Na wali kiko sagura boxi. Wikira pini aku. Nilago sokiria message ya boxi yo sagura ina ke. Dudos yori. Ukamu kira kira kiri dhino a boxi. Eo orio. Itarege tu ona shirigi. Ogu ori. Uke igira kuhu gugesara nina boxi ina ke duri. Menyate. Kuhu guwari ni kuragu tuwalirira bonus ini. Nino kupeleka kwa bonus. Bonus ini waito waigira shigi waigira litani wa shigi giri dano. Waigira maitamele na ikomi. Waigira maitamata toto ikomi na idano. Waigira maitamana ne mirogo ili. Na wato wakulia kuigira maitamaigiri kuhu guwari gajari ne igana. Na maitamaigiri ne kugatia. Mudu okoro waigiri ta maitamatano oridi usiori ale maitaini maigi. Huyo maitama igi ogwo ne kuga mudu igirite maitama tano kwa utari mudu igirite makiria ogwo osio newe urathi na igana. Star 406 hash
Kurele boxi, dada tusagure mweka pini yako. Na mwkena dhimu yaku 0711

0: Yadi kunoka muti ukariga Ozinika mudamaki Mwereta kuhayusia federa Ndaikane ikomi na inyanya Itigari taidari kori Kaine kerila wedi ni Okano Express Tuko ndani ya weekendi Thank you very much Regado hareho the uri Ule wafatoru wa gorori wa mwanya We mwede mono mono makiria Na umudhi Kuli weekendi li wanaume ni maumagiro uguo na mudu agacoka rusio unatoka leo unarudi kesho iko udha hadithaini dha mugwanja na koro ni kuri undu urakaragia athuri muno muno muno muno ni kurio umako niki gitumaga athuri murakare uguo ni kurio mumako na tumia kaige mugaga matikona uru makiuria medaga tu kujua hali tu no kuria tu mamenye tu 0711046922 wewe ni wale wali ya mudhuri waku au mako alisema nini adhuri murakara gogu oneke na tuwe waruga ati murakara ga for nothing uritio umako shida iko hapi kuria umako nigu maroria 0711046922 talk to me anaria nani 0711046922 Bonga na mimi na hali kuthini wa WhatsApp tukira 0700246928 Niko ega Hello. Yeah. Niko ega Ita kuwana weko Mesta karibu pole. Niko ega. Hello, Kid FM.
1: Hello.
0: Yes.
1: Raji, wega.
0: Wega.
1: Ah,
0: sino hapo popo.
1: Iyo
0: abugo. Karibu sana. Na
1: kama na narugi kwa hau.
0: Ee.
1: Yeye kae guire.
0: Ehe.
1: Yeye tie daga kuri ati uma kora ati na awa giro na kombo niki.
0: Ee. Niki, uta daga kuri yo. Urakaraga niki.
1: Atara todo leri.
0: Ee.
1: Inagi fadi. Ona gima garo guo ri.
0: Ee.
1: Kati na zi ri mate di kuma.
0: Ehe.
1: Eko kina joka ra idra mera kuri ada zi.
0: Ehe.
1: Oru kira ge tuma kumi ame siri a kumi siri a mudu kumi a diu ate a ate a da ga usoka kuri imari.
0: Ee.
1: Kati na gaba odo ma hake mona ame siri gavi na kamusi ga kage na hukado ate di kuo dia kuro ari dira. Uang bagala wakia usoka ma ya dona kuri a kuri a ide ri.
0: Ee.
1: Kuwe
0: tebe gati yote ni kuwa nori urore tiye Kogo maturagi ya tene na gorode rumo urage ya todo ni moru
1: ule siya mbako bako mage siri ya tega bako mage siri ya uwa ima gati na to uzo hii yonu ya tanawi na to veza buzigiri
0: ee
1: ona ona oke uwa keiru
0: ehe
1: aa no ne kore tahe to kagari
0: ehe
1: uwa ne kuwa nazi ya ukirari ni kuwa kukurari
0: ya ee
1: mamre na gato
0: Thank you. Thank you, bro. Now, I'm going to call you and I'm going to call you. I'm going to call you. What's your name?
2: Herman Braga.
0: Yes, me.
2: I'm
0: going to call
2: you. I'm going to call you. I'm going to
0: call
2: Atumia mese ya ingetu kwa tumete na wala kama mangole Kana wala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala
0: Oh, kau guna kira duri murah kalaga mualio.
2: Eh, ni tu nak kalau terlalu je lagi jangan okelah. Kau ini nak rupai sejauh mana Korea, nona?
0: Eh,
2: lu boleh orang ni ni ingin tak kosong dalam rumah?
0: Eh,
2: wajar ni tanya orang naum eh. Nabi ya, saya kamu tu kerja hari sesuatu siku.
0: Eh,
2: agi kau ambil kunci untuk itu dia ni sendiri mau siku.
0: Eh,
2: kerja kunci sambil sampai na.
0: Ati agi kau ambil. Ukuja kesho?
2: Akituliza sasa umekuja na umwambie umekuja asubuhi ndio uone uweze kukuja usiku.
0: Eh.
2: Arabu we.
0: Eh.
2: Ona kamina ndombora kalembo kanji yani gakuhe karaga tawanga ndazi mera.
0: Atiru au?
2: Kanje yani gakuhe.
0: Oh sawa.
2: Eh ngai ndazi mera.
0: Thank you itakuja.
2: Eh mbo to yaya kana tukuzikiretie.
0: Thank you very much.
2: Hapisa na ndraza.
0: Aya. Atiru ndo gaterere ati abili yoko wewe kuja kesho asubuhi. Mwira di reda go di ya go tuku. Niko wega.
1: Ukana.
0: Yes.
1: Ana kae kada.
0: Kwa hivyo.
1: Kito wa kezi kuma mikaro kinako.
0: Ehe.
1: Uko nuka hivyo tu wazi mwana abdula.
0: Ii.
1: Ii hivyo ya kiriri.
0: Yes.
1: Ii hawako haludu udaka ya jia.
0: Ii.
1: Niku uyo kuya nima.
0: Neke.
1: Nikito duwa aliri.
0: Ii.
1: Mudu siyori.
0: Hmm.
1: Dakura jibu ona niku uyo uyo uyo mudu siyori kane na niya jela. Nwa kuriye.
0: Ii.
1: Na wana mudu siyori na niya jela. Nyo mali kuriye li.
0: Hmm.
1: Makawa mali yetiye li vivi.
0: Ii.
1: Ukona mudu siyori ena uyo tumeiriye.
0: Ii.
1: Nuni tita mudu akijuwe koya ni matodi jibu yo uyo toho.
0: Ehe.
1: Ona ikidi ya daya ku uyo li.
0: Ii.
1: Nuwa po mgeziye.
0: Ehe.
1: Kaya hongo di niko na tijita ya nguwe kuwega.
0: Ala.
1: Nuwa kwa anaka.
0: Ehe.
1: Kongo gizye kwa alega na hauli.
0: Ehe.
1: Niyo genyo na itagai karo.
0: Okay.
1: Katiko chali ya gai. Katiko chali ya gai na hau.
0: Ehe.
1: Eta. Ola wa mabansani.
0: Ehe.
1: Lai miyone li.
0: Sawa. Thank you. Athuri ni mara ya alia. Tuo pokea moja. Ni kuwega?
2: Hello.
0: Yes.
2: Hey. Ukena ya vayu.
0: Ni kuwega?
2: Hey, ni kuwega.
0: Karibu saono.
2: Hey, mara ya kuwega.
0: Wega.
2: Hey, remwe.
0: Hey.
2: Chonya yeti ya kumbwa mtu uwa hii.
0: Hey.
2: Nimodo yeye anaga yete me.
0: Hehe.
2: Ano nana nyadile ohe bera ikile mwendo wake hii.
0: Ii.
2: Na beri nyeko mwiraga kuna nga tukiri wana kuna nga serere wo.
0: Mmm.
2: Kuna nga kia mwiki ala kemenya terere nga nga ya teori ya tirandiri ura jia.
0: Ii.
2: Kuna kia kwa nga kia wala makura kwa mati ni tondo mawa je tondo ni mama onye mwendo si wake yari mwiraga nidraje kuna nidraje na yobi.
0: Ehe.
2: Ehe. Na te mtinye na ngiga eda kumeya uhoji itache na wakite ya rewe ku.
0: Ehe.
2: Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe.
0: Ogu mudu nweweo haga tene.
2: Ehe. Mudu nweweo haga tene.
0: Ehe.
2: Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe.
0: Ehe. Thank you.
2: Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe.
0: Ehe. Ehe. Dako uragi waku eh?
2: Wako nye damo eri ya
0: Eh
2: Todo watu na yama Kasi ya kwa jena marena manye
0: Ok
2: Kwa nye dare aje nye kere ya takere ko?
0: Takeu
2: tano nye nye taji ya tana to kenyi tana ate otie kere ya takeu
0: Eh
2: Ya inje nye
0: No ga kora badu akedete ugiuka rucini
2: eh na ga akene tabile na ngatu ngale ba
0: ngai thank you
2: eh na tikana
0: asante eh uga na diloka ga karucio no ga kora badu ametabasamu eh tiaige sio egi
3: 92.2

0: Bona FM, Dakaria Roshine Roaku.
1: Oyone moda nyamuero.
0: Dikirendia kukena FM. Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Jitako ikawa mwaki wa matuda.
2: Matuda kuma kure Eldoret. Keiko nikiega, eika nasha. Tell us.
3: Keiko nikiega.
0: Na bwana Francis.
4: We mwana ke wakabati. Itaka wira ati kambuni ni mwema na nazi. Ati nikudia gana mbire ndugu siya kiwendo ngulani ati kambuni ni yono. Na te irigo. Ati hega mno.
5: Alafu nina zenye niko ya.
2: Kekinzi nati hega lele atu mare dana.
5: Mwena mwala rengame nijio.
2: Gutiri mudo murashi dana. Nake.
0: Agereria mudenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM. Rubotop. Dodori. Salga. Rongai. Oleguruni. Elbagon. Nanaikuru yode. Mitabone 92.8. Gukena FM. Gaka negaitu. Ne the mwenada gikemwe.
6: Ruibo.
0: Ruibo ruega.
7: Goya hihi no ranyada. Nikonya na muta nyonaga.
8: Emane wete kia kuishi kuingi kuo na mengi.
2: Wakinya neguedo menyo. Mudu muhonokuri. Ni afati go dikeria nyebo cia muthungutho atire hiru uruka go gu koiga ekanya bethikeria turwimbo aigwa ru aseri morata kengoire dio ke umaga doigo dio ke umaga you know ni mudu mona kuni afati go dikeria nyebo cia muthungutho
0: uge ba kuni wa afata
5: o mudu mona kuri
2: yes
5: ni afati go dikeria tondu rwimbo ruri mataro maruo
2: aha
9: rwe ko gutire rwe bota dikeria
2: ehe
9: ona ko ni ru ru amanga
2: ehe
9: Yes.
2: Yes.
0: Gukena Express kwa beriria dai komishia huaini ginya igereshio tuko mwago back to back kuma mwabereria ginya furahi de Gukena Express your evening real deal na wagura wage doonyo.